amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mba jam rek Serigne bi laaj ko luy jam mu ne ciel Serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko dul defé bu ne bu fa jam ñeeki itam du fa mujju

amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mbaa jàmm rek. Serigne bi laaj ko luy jàmm, mu ne cell. Serigne bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla. Barab buñ ko dul defee bu ne bu fa jàmm njëkk itam du fa mujj.